0: Radio Tromsø.
1: Sportiga Marie har min sympati, hon är toppen. Hon fullgör sin plikt ut i sitt distrikt med hela kroppen.

0: Vilket man, mamma.
1: Han lika beroende bedra.
0: Vilket man, likade med mamma.
1: Jag är bara värd att komma kö.
0: Vilket man, likade med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöget hyndet.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hulalolo, lalolo, hejlalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi ligne i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi ligne i solnedgangen. Gi meg.